0: प्रार्थना अभवत्। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्मः, संस्कृतं वदामः। अद्य मया सह मम सख्यौ रूपाजी, छायाजी च स्तः। वयम् एतस्मिन् मासे गीतापठनम् आरब्धवन्तः। अधुना गीतायाः तृतीयस्य अध्यायस्य पठनं चलति। एतस्मिन् सप्ताहे अस्माकं चर्चाविषयः अस्ति भगवद्गीता।
1: महोदये, महात्मा गांधी वर्य वदति स्म, भगवद्गीता न केवलं मम माता अपि तु विश्वस्य माता इति। विश्ववंदिता भगवद्गीता इति एकं गीतं अपि वदति खलु?
0: आम्, सम्यक् स्मारितं भवत्या। तस्मिन् गीते महाभारतस्य विषयः अपि अस्ति। वयम् इदानीं तस्य गीतस्य पदद्वयं गायामः। अहं गायामि, सर्वे अनुगायन्तु। सूर

0: बाद विश्व के 75 यानी 75 भाषाओं में हुआ है। करीबन 1900 अनुवाद हुए हैं। ये सब जानकारी 1983 की है। अनुवाद करने के पीछे कभी भी धर्म प्रचार हेतु नहीं था, हेतु था केवल ज्ञान प्रचार। भगवद गीता एकम आनंददायकम कल्याणकारकम गीतम अस्ति, भगवता एव गीतम अस्ति।
1: महोदय वयं भगवद्गीतां पठितुम् इच्छामः।
2: गीता श्लोकानां अर्थम् अपि ज्ञातुम् इच्छामः।
0: शोभनम् शोभनम् अतीव शोभनम् एवं कुर्वन्तु। परश्वः युगादि पर्व अस्ति, चैत्र शुद्ध प्रतिपदा, तस्मिन् शुभदिने गीता पठनस्य आरम्भं कुर्वन्तु। गीता पठनेन उच्चारणं शुद्धं भवति, गीता श्लोकानां सम्यक् परिचयः अपि भवति।
2: गीता पठनार्थं किम् आवश्यकम्?
0: गीता पुस्तकम् आवश्यकम्।
1: लिपि ज्ञानम् आवश्यकम् किम्?
0: आम्, लिपि ज्ञानम् आवश्यकम्।
2: मम उच्चारण दोषः अस्ति, भवत्याः सहायम् आवश्यकम्।
0: भयं मास्तु, अहम् अवश्यं सहायं करोमि।
1: श्लोकानां कंठस्थीकरणं आवश्यकं किम्?
0: न, श्लोकानां कंठस्थीकरणं न आवश्यकम्। प्रतिदिनं पारायणं पर्याप्तं, तेन स्वयमेव श्लोकाः कंठस्थाः भवन्ति। अस्तु, तर्हि युगादि पर्वदिने गीता पठनस्य शुभारम्भः भवतु।
2: धन्यवादः।
0: इदानीम् अद्यतन प्रश्नः, गीता पठनार्थं किम् आवश्यकम्? उत्तरम् अवश्यं प्रेषयन्तु। इदानीं गीता श्लोक पठनम्। अद्य भगवद्गीता तृतीयः अध्यायः, श्लोक संख्या 31-34 पर्यन्तम्, श्लोक संख्या 31-43। ॐ श्री परमात्मने नमः।
3: ॐ श्री परमात्मने नमः।
0: ये मे मतमिदं नित्यम्।
3: ये मे मतमिदं नित्यम्।
0: अनुतिष्ठन्ति मानवाः।
3: अनुतिष्ठन्ति मानवाः।
0: श्रद्धावन्तो न सूयन्तः।
3: श्रद्धावन्तो न सूयन्तः।
0: मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः।
3: मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः।
0: ये त्वे तदभ्यसूयन्तः।
3: ये त्वे तदभ्यसूयन्तः।
0: नानुतिष्ठन्ति मे मतम्।
3: नानुतिष्ठन्ति मे मतम्।
0: सर्वज्ञानविमूढांस्तान्।
3: सर्वज्ञानविमूढांस्तान्।
0: विद्धि नष्टान चेतसः।
3: विद्धि नष्टान चेतसः।
0: सदृशं चेष्टते स्वस्याः।
3: सदृशं चेष्टते स्वस्याः।
0: प्रकृतेर्ज्ञानवा
3: प्रकृतेर्ज्ञानवानपि।
0: प्रकृतिं यान्ति भूतानि।
3: प्रकृतिं यान्ति भूतानि।
0: निग्रहः किं करिष्यति।
3: निग्रहः किं करिष्यति।
0: इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे।
3: इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे।
0: रागद्वेषौ व्यवस्थितौ।
3: रागद्वेषौ व्यवस्थितौ।
0: तयोर्न वशमागच्छेत्।
3: तयोर्न वशमागच्छेत्।
0: तौ यस्य परिपन्थिनौ।
3: तौ यस्य परिपन्थिनौ।
0: श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः।
3: श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः।
0: परधर्मात् स्वनुष्ठितात्।
3: परधर्मात् स्वनुष्ठितात्।
0: स्वधर्मे निधनं श्रेयः।
3: स्वधर्मे निधनं श्रेयः।
0: परधर्मो भयावहः।
3: परधर्मो भयावहः।
0: अर्जुन उवाच।
3: अर्जुन उवाच।
0: अथ केन प्रयुक्तोऽयम्।
3: अथ केन प्रयुक्तोऽयम्।
0: पापं चरति पुरुषः।
3: पापं चरति पुरुषः।
0: अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय।
3: अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय।
0: बलादिव नियोजितः।
3: बलादिव नियोजितः।
0: श्रीभगवानुवाच।
3: श्रीभगवानुवाच।
0: काम एष क्रोध एषः।
3: काम एष क्रोध एषः।
0: रजोगुणसमुद्भवः।
3: रजोगुणसमुद्भवः।
0: महाशनो महापाप्मा।
3: महाशनो महापाप्मा।
0: विद्धेनमिह वैरिणम्।
3: विद्धेनमिह वैरिणम्।
0: धूमेनाव्रियते वह्निः।
3: धूमेनाव्रियते वह्निः।
0: यथादर्शो मलेन च।
3: यथादर्शो मलेन च।
0: यथोल्बेनावृतो गर्भः।

0: विमोहयत्तेशः
1: ज्ञानमावृत्य देहिनम्
0: ज्ञानमावृत्य देहिनम्
1: तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ
0: तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ
1: नियम्य भरतर्षभ
0: नियम्य भरतर्षभ
1: पाप्मानं प्रजहीहेनम्
0: पाप्मानं प्रजहीहेनम्
1: ज्ञानविज्ञाननाशनम्
0: ज्ञानविज्ञाननाशनम्
1: इन्द्रियाणि पराण्याहुः
0: इन्द्रियाणि पराण्याहुः
1: इन्द्रियेभ्यः परं मनः
0: इन्द्रियेभ्यः परं मनः
1: मनसस्तु परा बुद्धिः
0: मनसस्तु परा बुद्धिः
1: यो बुद्धेः परतस्तु सः
0: यो बुद्धेः परतः।

0: भ्यो नमः।
1: हरिः ओम्।
0: हरिः ओम्।
1: शान्ति मन्त्रम् उक्त्वा कार्यक्रमं समापयामः। श्वः पुनः मिलामः।